Oma, yaya mre. Mpa bon sero de sabe sra ye bio. Mare besha de neshi ye ma. Si ye no bibia ye chaya ni akwashe no. Ebrade hon hon sambra ye nso. Nami mayantu wankai. Oh, it's a young Bible.

Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi pa pa o dia ma wo. Mire bi a wo yare ye. Obi yare ye re kuro ye bi. Obi a nga accident. Wanya bi una suti asia. Oh brother.